tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.